You guys rock.

I'm stuck here in this city, looking back upon my life.

I still didn't find my shoes.

rock.

Hallå, hallå och välkomna tillbaka. Det var ett tag sedan sist. Programmet är detsamma, nämligen Smakbitar. Och jag som sitter här är också samma gamla jag, nämligen Jonas Nylander. Som sagt var, det var ett tag sedan sist. Jag har ju haft lite sommaruppehåll. Ni har kunnat njuta av repriser och annat i ljudarkiv och sånt där under hela sommaren. Så att ni har inte behövt gå någon brist på programmet Smakbitar direkt. Utan ni har ju ändå kunnat ta del av det, men det har inte varit någonting nytt och färskt. Men lika bra har det ju säkert varit i alla fall. Och det är mycket som är nytt. En ny studio dessutom som vi befinner oss i just nu, eller jag i alla fall. Vet inte om det hörs ut för er, men det är så. Vi har i många år huserat på det så kallade snabelhuset, men nu har vi uppgraderat oss och tagit oss därifrån och hittat ett annat litet krypin. Men som sagt var, det blir väl ungefär samma innehåll i alla fall, så där upplägget, Smakbitar, 2 timmar med en massa bra musik. Och ja, välkomna hit, säger jag. Slå er ner och lyssna och njut. Nu kör vi.

Den här säsongens smakbitar inleddes med Hank Snow och I'm Still Moving On. För det är väl ungefär så där. Jag kör på, jag också. Det här var ju någon sorts, eller någon sorts, det var en uppföljare helt enkelt till hans kanske mest kända låt I'm Moving On, som vart hans stora genombrott. Och där hade han ju ändå hållit på en 14-15 år innan dess. Men så kan det ju gå. Han gjorde ju många låtar, denna Hank Snow, hade en hel del hits med sånt som han hade skrivit själv och sånt som kanske skrevs åt han, och någon gång gjorde han ju någon cover också. Vi ska höra ett original som Hank Snow hade en hel del framgångar med i Amerikat, men originalet kom från en annan världsdel.

0: Okay, mate, you've been every place except one, and you don't need my help to get there.
1: I've been everywhere med Lucky Star. Det är ett ganska käckt artistnamn. En australiensisk countryartist som jag inte vet så mycket om, mer än att han spelar in den här låten i alla fall. Och så småningom så gjorde då Hank Snow en coverversion av den. Då var ju ortnamnen utbytta från de här australiensiska platserna till mera amerikanska då. Det finns någon britt variant, och det finns till och med, tror jag, en finsk version också som jag inte har hört, och jag vet inte om jag vill höra den. Det är någonting med den där låten som får mig att tänka på en speciell artist, och jag var så säker på att han hade gjort en version av den där, men jag har aldrig lyckats hitta igen den i sådana fall, så att kanske bara att den skulle passa honom. Tänka på den gamle skiffelkungen.

Lonnie Donegan tillsammans med ett tyskt band som heter Leinemann bjöd på Me and Bobby McGee, en klassisk låt skriven av just Chris Christopherson, mannen som också har komponerat signaturmelodin till programmet Smakbitar. Så den har ni ju hört, och den här har ni också hört i många varianter, för det finns ju

många versioner av Me and Bobby McGee. Roger Miller var ju den första att spela in den. Chris själv har ju gjort den och en massa andra. En av de mest kända varianterna gjordes ju av Janis Joplin.

Janis Joplin, Cry Baby, från det legendariska postuma albumet Pearl, där ju också hennes version av Me and Bobby Mackey också ligger. Det här var ju också en coverlåt, Garnet Mims tror jag han hette, som gjorde originalet på den här, skriven av den här ja, profilen i musikkarriären, han som Van Morrison inte tyckte om, nämligen Burt Burns, och en kille som heter Jerry Ragovoy. Och de två herrarna är också upphovsmän och har skrivit nästa låt som vi ska höra, som också blev en stor framgång just för Janis Joplin. Men vi ska ju plocka fram faktiskt originalet på den här.

originalet på låten Peace of My Heart med Irma Franklin. En sångerska som aldrig kanske riktigt slog igenom så där jättestort. Hon fick väl stå lite i skuggan av sin mera kända syster som ju fick desto större popularitet, nämligen Aretha Franklin. Och dessvärre så är ju hon en av ack så många artister som har lämnat oss under de senaste månaderna och åren och så. Och inte allt för länge sedan, den 16 augusti 2018, som denna soldrottning Aretha Franklin så att säga, somnade in. Men vi kan ju minnas henne så som hon en gång i tiden var, och det finns ju mycket skivor kvar och låtar och sånt att lyssna på, så att bortglömd lär hon ju knappast bli.

Aretha Franklin med låten Think, som ju var en av många hits som hon hade, och den här gjorde hon ju sen om i filmen Blues Brothers, där hon ju hade en liten roll som ni kanske minns. Då gjorde hon ju en nyare variant på just den här låten. Vi ska plocka fram, när vi ändå är inne på ämnet, vi har kört en hel del original. Vi ska ta ett original här på en låt som definitivt förknippas ofta med Aretha Franklin. För hon förändrade om den där låten lite grann kanske och gjorde den till sin egen. Och originalet, bra det också, men det känns ändå som att det kanske fattades en liten ingrediens som hon lade till. Men vi plockar fram originalet.

Otis Redding med Respect. Den som ju då Aretha Franklin så småningom gjorde till sin egen låt och la till lite grejer, bland annat det där R-E-S-P-E-C-T grejen som hon slängde in där också. Ifall att man inte visste hur man stavade till Respect så fick man ju lära sig det av henne. Men vi ska nog lämna den så kallade soulbaggen nu, men vi ska inte lämna den så kallade originalpåsen, för jag ska plocka fram ett original till här. It's knowing that your door is always open and your path is free to walk. That makes me tend to leave my sleeping bag rolled up and stashed behind your couch.

John Hartford med Gentle on my mind, en låt som har gjorts i väldigt många versioner, alla möjliga, till och med Frank Sinatra har spelat in en version av den där, faktiskt en rätt okej version. Men den mest kända varianten blev ju med Glen Campbell som hade en stor hit med den där. Nu ska vi inte höra på honom, men jag tror, eller jag vet, att nästa låt som vi ska höra, den har han också spelat in, men jag tror inte han kanske hade någon jättehitframgång med den, utan det var nog kanske den här originalartisten i det fallet som hade störst framgångar. En lite obskyr artist som inte kanske spelas så mycket numera, Bob Lind.

Elusive Butterfly med Bob Lind. Den spelades ju en gång i tiden flitigt på 60-talet när den var en hit. Sen har den väl kanske glömts bort lite grann, men den dyker väl upp då och då. Nu här senast dök den ju upp i succéprogrammet Smakbitar som har sin stora säsongsöppning här nu. Efter att ha varit ledig ett tag så är jag tillbaka i eten och i en helt ny studio och allt sånt. Men jag och programmet är ju detsamma, och apropå Bob så kanske ni som har hängt med i den här programserien tidigare, ni är väl väl medvetna om att många artister kommer tillbaka och en del inte lika ofta, men det finns en som dyker upp varje program och han heter ju också Bob.

Ja, trots att han nu sjunger It Ain't Me Babe så är det faktiskt så att jo, det är du. Bob Dylan är den som kommer att vara med i varje program så länge jag kör det här smakbitar. Det har jag väl tänkt minst en gång i varje program. Och så får det bli med det. Men då har jag ju också sagt att varje säsong så ska vi ha en annan artist som vi ska belysa minst lika mycket, vill säga en gång i varje program, eller minst en gång i varje program ibland, om det passar kanske de dyker upp fler gånger. Och vi kan ha en liten påminnelse om hur det kunde låta förra säsongen.

Johnny Cash, han som var den ständige följeslagaren till Bob Dylan föregående säsong, han tackade här för sig med låten I Still Miss Someone. Men ni ska ju inte vara oroliga och ni ska ju inte behöva sakna Johnny Cash allt för mycket, för han kommer inte att försvinna helt. Det är inte så att han aldrig någonsin mer kommer att spela sig, för det är nog svårt, utan han lär nog dyka upp då och då, men inte kanske lika ofta som då. Precis som efterträdaren som nu ska ikläda sig den här rollen den här säsongen. Han är ju inte heller någon främling direkt. Han har nog också förekommit ett par gånger under Smakbitars historiska sändningar. Så att säga. Så att, ja, nu är det hög tid. Spänningen är olidlig. Vem är det som ska bli den återkommande artisten vid sidan av Bob Dylan hela den här säsongen? Jo, så här låter han.

Där fick ni det serverat. They call me Muddy Waters. Med just den samma Muddy Waters, McKinley Morganfield, som han ju då egentligen hette när han föddes. Och någon gång i barndomsåren där, så på grund av att han alltid kom in och var just lerig och det och smutsade ner inne i golvet, så fick han smeknamnet Muddy av sin mormor, tror jag det var, som kom på det, och det hängde ju sen med och blev ju då ett väldigt bra artistnamn. Och ni lär ju få höra mer av honom då, som sagt var, eftersom att han kommer att dyka upp i varje avsnitt här av Smakbitar den kommande säsongen. En av de stora bluesgiganterna, en av kungarna där på Chess Records. Fanns ju några till, speciellt en annan som var kanske hans största rival där på det där bolaget.

The wolf is at your door, med just Howling Wolf. Och vi ska gå vidare och uppmärksamma en annan artist som också gick bort här i, ja, för något tag sedan. Den 9 juli 2018, det var ingen stor internationell berömdhet som gick ur tiden, men en svensk kultartist, den folkkäre och underfundige trubaduren Stefan Demert, dessvärre, som lämnade oss. Men han lämnade oss som så många andra artister med en stor låtskatt, och vi plockar fram en av hans mest kända.

mycket om, som han tyckte mycket om. För att lyfta fick han stonka, han fick spänna varje läm. Men så började han konka på det fina barret hem.

bröstet hävdes som en bälg. Den låg kvar sen förra lördagen. Jag ska släcka törsten min, tänkte han och lade bördan utanför och klättra in. Han drack upp den sista droppen som fanns kvar i den butelj. Sedan slog han sig

0: Myran stretade och drog, men kolossen höll en fången tills han svalt ihjäl och dog. Undvik alkohol och tyra, du blir störst men kroppen loj. Och om du är född i myra, brottas aldrig med ett toj. Brottas aldrig med ett toj.
1: Stefan Demert, balladen om den kaxiga myran. En klassiker från tidigt svenskt 70-tal. Vi ska ta en annan klassiker från tidigt svenskt 70-tal. Men lite från... Den här hade väl någon form av litet budskap och som de ville få fram i hans låtar. Men kanske mera påträngande vad de vill ha sagt i den här.

Gud i brallan heter gruppen som gjorde den här låten Fy på sig sosse. Och i rättvisans namn så ska vi väl ta en låt om Moderaterna då också. Den här vart inte omtyckt när den kom 1985, det ska jag säga.

0: Björn Afzelius, Svarta gänget, en kultlåt som ju inte alltid blev hatad, men många tyckte ju om den, men det fanns ju de som inte tyckte om den, och det var väl särskilt de som då vart träffade av den. Jag vet att han som var partiledaren där, var det Adelsson eller vad han nu hette, han hade ju en önskan om att få strypa Afzelius långsamt, var väl hans ord. Han sa det inte officiellt så där, men det kom fram ändå vid någon tillfälle där. Jo, så kan det ju vara. Vi ska prova fram Afzelius gamla vapendragare, nämligen Vie, som också för några år sedan gjorde en ganska kritisk låt, och han gick väl kanske lite längre än Afzelius, som ändå hade någon sorts poetisk ådra i den där, där det som bara antyddes lite grann. Men i den här låten så namnges ju personer vid namn och allt möjligt, ja.
1: Ensam är stark, den starka är fri.

Mikael Wiehe, hej då. Trevligt att träffas. Ett original som heter So Long It's Been Good To Know You av Woody Guthrie, som då Wiehe har översatt. Och det handlar ju om någonting helt annat i originalet än vad det gör i den här svenska varianten då, som handlar om alliansregeringen som fanns för några år sedan. Men oavsett blocktillhörligheter och färger, om de så är blå och röda och gröna och gula och svarta och gråa, jag vet inte vilka färger alla partier har, så tror jag vi kan ändå tänka så här att spelar det någon roll vem som sitter där, vi kommer nog ändå att få köra den här melodin.

0: all.
1: Den politiska valsen från Skruven är lös, som var den första produktionen som Galenskaparna och Aftershave gjorde tillsammans. Sen hade de gjort tidigare lite var för sig, men det var då de började samarbeta, de två grupperna, och humorhistoria skapades ju efter det. Vi kan väl fortsätta valsa på lite grann.
2: Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby

Leonard Cohen med Take This Waltz. Låt som han ju har skrivit själv. De flesta låtarna som han gjorde skrev han ju faktiskt själv. Han var ju inte någon sån där som gjorde direkt mycket covers. Några få gjorde han ju faktiskt. Nästa låt som vi ska höra i det närmsta vi kommer ett original, kan jag väl säga. Eller det är inte den, jag kunde ju ha kört originalet, om man säger, som är den första inspelade varianten, men jag väljer att köra den med de som har skrivit den istället. Det är faktiskt en av få låtar som mycket långt senare Cohen faktiskt gjorde en variant av. Men vi ska ju höra en mycket äldre variant som sagt var.

T.V. King and his Golden West Cowboys. Och sångsolisten där, han heter Red Stewart. Och det var de två, P.V. King och Red Stewart, som skrev den här låten Tennessee Waltz och spelade in den. Men det var faktiskt så att det var någon annan som han spelade in den faktiskt innan dem, nämligen Cowboy Copas, som hade varit med i det där bandet, tror jag, tidigare och det. Och sen också sett ibland att hans namn också ibland, Copas, står också med ibland som upphovsman där. Så att det är möjligt att de alla tre där höll på lite med den där låten, och så fick han göra den först och sen gjorde de den. Och sen gjorde ju då, som sagt var, många har ju gjort covers på den där, till och med Leonard Cohen någon gång på 2000-talet gjorde en version. Men den mest kända versionen, som säkert många felaktigt nog tror är originalet, och det är ju jättefel, eftersom att den kom ju i slutet av 40-talet, så de som tror att det här var en 60-talslåt, de är ju fel ute. Men det var en stor hit på 60-talet med Alma Cogan, som vi ska höra här med ett helt annat stycke.

Snakes and Snails and Puppy Dogs Tales skulle jag också vilja lägga till där. Alma Cogan i alla fall, kanske inte var någon av hennes jättestora hits det här, men en bra låt i alla fall. Hon hade ju som vi sa då stor hit med Tennessee Walls, och en annan låt som hon gjorde också som hon hade ganska stora framgångar. Jag tror speciellt i Sverige vart de här låtarna väldigt populära av någon anledning. En annan var ju den här The Birds and the Bees som den heter, som ju inte heller var något original från hennes sida.

The Birds, 8 Miles High. Inspirationen sägs ju till den här låten har varit en Englands resa då. De flög dit med flygplan och det och inspirerades av det och saker som de då såg när de kom dit. Sen kan det väl finnas andra inspirationskällor också. Man vet ju inte riktigt. Det hände ju mycket på den här tiden så att det är svårt att säga. Vet inte om de gjorde en referens till ett band eller om det bara var en ren slump att de sjöng lite grann om Small Faces. Därför jag tror inte Small Faces hade blivit så där jättestora just vid det ögonblicket som Birds var där faktiskt. Utan de hade väl som påbörjat lite grann och skulle så småningom bli ett ganska känt band.

En riktig kultklassiker med ett riktigt original. Karaktären, personligheten Kenta med sitt stora paradnummer. Just idag är jag stark. Och jag har väntat så länge på just den här dagen. Och många hade nog väntat på just den här dagen när Smakbitar skulle komma tillbaka med helt nya avsnitt. Och nu som sagt var så är vi ju igång igen. Bollen är i rullning, säsongen har just startat och det kommer att vara precis som vanligt. Måndagar som sagt var mellan 19 och 21 kan ni lyssna på, och ni kan också lyssna på lördagarna, så går det i repris där samma tid 19 till 21. Och så vårat fantastiska ljudarkiv, bodensradio.se, går man in där, klickar man på Smakbitar och så kommer det en lista med massa avsnitt där som finns. Och det kommer att fyllas på nu, de är nya och det är så passa på och njut av några av de gamla ifall ni inte har hunnit kolla upp dem, för att de kommer väl att plocka bort eftersom det kommer in fler där. Och jag som har suttit här i vanlig god ordning, jag heter ju Jonas Nylander och säger väl att vi hörs väl någon gång snart igen. Som sagt var, ni hörde ju när, var och hur, så att det... Inga problem för er, inga större problem för mig heller förhoppningsvis. Nu är jag faktiskt lite närmare också att ta mig hit än vad jag hade tidigare. Så det går lite fortare det, och det går också fortare att komma hem, och det är också skönt. Inte så där så att det nu gör någon jättestor tidsskillnad, men ändå. Men vi tänkte, eller jag tänkte avrunda lite grann med en glad och klämmig sommarmelodi så här på sluttampen här. Vi plockar fram en låt som heter Walking on Sunshine och gruppen heter Katrina and the Waves. Adjöken, hej då, vi hörs snart.

0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt utav Hemvägen. Där jag och Conny Sundqvist från Vänsterpartiet framförallt sitter och pratar lite grann om politiken i Bodens kommun. Och idag så har vi även med oss en gäst, Anders Pettersson ifrån Bodenalternativet. Och jag tänkte att vi kan väl börja med en liten presentationsrunda här. Ska vi börja med dig, Anders?
1: Ja, det kan vi göra. Det är ju trevligt att vara inbjuden till ett sånt här samtal. Och jag är som sagt vård- och gruppledare för det lokala partiet Bodenalternativet. Och vi har ju tillsammans med Moderaterna och Vänstern och även Kristdemokraterna haft en valteknisk samverkan där vi har samlat de uppdrag vi har möjlighet att få och sen fördelat det sinsemellan. Och det har fungerat bra mellan oss partier. Förutom samverkan med Centerpartiet som sprack under den här mandatperioden.
0: Jag tänkte ju säga det, vi har ju våran femte medlem i valtekniska samverkan med Centerpartiet, men de är ju kanske inte riktigt med oss numera, men i den tekniska samverkan är de ju sann med fortfarande.
1: Ja, jag tänkte inte nämna dem överhuvudtaget, men så blev det.
0: Så blev det.
2: Ja, jag är ju då Conny Sundqvist och är gruppledare för Vänsterpartiet. Jag är ju en mer stående gäst i det här sammanhanget, precis som dig då, Tobias. Så de som har lyssnat på tidigare avsnitt kanske känner igen den här rösten lite mer.
0: Ja, men det gör de nog säkert. Och jag kanske glömde att introducera mig själv. Jag är då Tobias Sundberg och jag är gruppledare för Moderaterna i Boden. Idag så tänkte vi prata lite grann om investeringar i Bodens kommun. Vi har ju haft några avsnitt här där vi har pratat om ekonomin i Boden och att den här, minst sagt, sådär. Vi är nu en av Sveriges absolut mest belånade kommuner. Men det hindrar oss ju ändå inte från att ha ganska vidlyftiga investeringsplaner. Och med anledning av det så tänkte vi prata lite grann om de investeringar som finns i pipen. De investeringar som vi överhuvudtaget inte ens kan, så att säga, skippa att göra. Och de investeringar som kanske vi skulle vilja göra men som man helt enkelt behöver kanske lägga på is. Vi tänkte att vi kanske börjar med dig, Anders, med investeringar. Du har ju ändå varit en ganska vad ska man säga, stor röst i frågan, så att säga, just med investeringsplaner.
1: Ja, man kan väl säga så här att ända sedan 2022 har ju vi från vårt parti tryckt på det att vi anser ju att kommunen har varit alldeles för vidlyftig när det gäller investeringsplanerna. Det är ju som Tobias säger, många av investeringarna är ju nödvändiga. Men frågan är i vilken takt man ska genomföra de här investeringarna. Och det som har hänt är ju helt enkelt det att med så stora investeringsbudgetar som man har haft, enbart riktat mot anpassningar utifrån Stegras etablering, så är det ju väldigt många andra nödvändiga investeringar som har fått stå tillbaka. Och det är ju inte minst ta de kommunala anläggningarna, skolor och övriga anläggningar som vi har, som man inte har haft medel för att göra investeringar och inte underhållspengar för att kunna underhålla i den takt man skulle behöva göra. Så att de här gigantiska investeringarna man har gjort i vägar och andra investeringar, det har ju gjort att det har blivit en undanträngningseffekt utav andra nödvändiga investeringar. Och sen kan man ju fundera, är det verkligen en kommunal angelägenhet att investera 450-500 miljoner kronor i en statlig väg som man egentligen har gjort? Är inte den fråga för Trafikverket i första hand? Sen är det ju andra investeringar som jag också kan tycka känns märkliga att man har skyndat på i den takt man har gjort. Sen är det ju naturligtvis så att vissa av investeringarna, som till exempel en uppgradering av vårt avloppsreningsverk, det var säkert en nödvändig investering hur som helst för att klara miljökrav och andra saker.
2: Men liten i sammanhanget också.
1: Men liten i sammanhanget, absolut. Mm. Så Så att de här fyra åren som har gått, där har ju vi legat på om att investeringarna, man måste hålla nere investeringsbudgeten och skjuta saker och ting framåt i tiden. Mm. I den takt som kommunen mäktar med.
2: Det handlar ju också inte bara om att vi spenderar pengar som vi har lånat, utan det handlar ju också om att vi är snart utan låneutrymme hos Kommuninvest, vilket innebär att om vi kommer behöva investera i en ny skola eller vad det då kan vara, då finns det helt enkelt kanske inte låneutrymme ens för att göra den investeringen, ja, även om den är akut.
0: Precis, så jag tror nog att det är pedagogiskt svårt att förklara för kommunmedborgarna just den här saken, att varför det är så allvarligt att kommunen inte kan låna mer pengar. Jag tänker som kommunmedborgare så kanske man tänker att ja, men vad bra, de kan inte låna mer pengar, de kan inte skuldsätta oss mer nu. Men det är ju som du är inne lite grann där på, Conny, att det kan ju faktiskt dyka upp saker som är väldigt trängande. Man behöver verkligen en ny skola, det kanske är en väg som är slitits mer än vad man trodde, det behöver investeras där. Eller ett äldreboende som får kanske vägglusangrepp och behöver saneras. Det finns alltså stora investeringar som verkligen måste göras, och då finns det inte lånutrymme helt enkelt.

0: Sen är det ju, det är ju svårt för medborgare överlag att greppa det här. När vi pratar om 4 eller 5 miljarder kronor som vi har skuldsatt kommunen. Vad betyder det?
1: Mm.
0: Och då brukar jag ganska enkelt försöka åskådliggöra det genom att de här 4-5 miljarderna, det ska vi ju betala en ränta på.
1: Mm.
0: Och säg att vi har en ränta på så låg ränta som 2%. Då handlar det i alla fall om att då ska vi betala räntor på kanske 80 miljoner om året. Och 80 miljoner om året, det motsvarar ungefär skatteintäkterna för 1000 nya medborgare i Boden.
1: Mm.
0: Och 1000 nya medborgare behöver vi alltså bara för att betala räntorna.
1: Ja, jag känner att jag brukar ta på mig rollen som dysterkvist i det här programmet, men det är nämligen så att nu under 2025 så var faktiskt under årsbokslutet så har vi betalat 103 miljoner i räntor.
0: Ja.
1: Och det är då alltså inte då den fulla skulden som vi börjar betala räntor på, utan det kommer ju då först till nästa år.
0: Mm.
1: Men
2: vi har kanske inte färdiglånat heller ännu. Det återstår ju att se dessutom.
1: Precis. Det är många investeringar som är väldigt nödvändiga och som fortfarande ska finansieras. Bland annat då, som ni var inne på, den här vad heter det? Avloppsreningsverket som ska byggas och belånas. Men det har ju nu också på de senaste veckorna dykt upp ett nytt problem så att säga på horisonten, och det är ju då våran ballonghall som nu har helt och hållet utdömts och ska rivas. Och det innebär ju att vi har då alltså en inomhushall mindre. Och hur löser man den situationen så att säga? Ska man investera i en ny B-hall? Går det överhuvudtaget att få lös pengar till att bygga en ny B-hall? Och om vi gör det, är det rimligt så att säga att ändå belåna oss ändå mer för en sak som kanske inte är nödvändig för att kommunen ska överleva, men som är nödvändig för att kommunen ska kunna frodas?
2: Mm. Jag tror att vi kommer behöva se över de absolut billiga.

0: varit en lång historia. Jag vet inte när man började utreda vilka alternativ som finns och hur man skulle tänka framåt när det gäller både A-hallen men också B-hallar och C-hallar och omklädningsrum och samverkan med andra idrotter. Det är ju gjort ett otal utredningar omkring det där, men ändå blir det på det här sättet att nu blir det på något sätt en akut grej. Man kanske har utrett det här i 10, 12, 15 års tid och ändå blir det akut. Nu måste vi göra oss av med ballonghallen. Pang! Ska vi köra med uterink framöver eller hur ska vi se på det?
1: Ja, det är ju det som nu är förslaget, att det blir en uterink. Och det är ju tråkigt för hockeyn i Boden, eftersom att Boden är ju en stad med nära nog 30 000 invånare och vi kommer alltså ha en enda inomhusrink för hockey.
2: Och dessutom så ska vi veta att exempelvis Boden Hockey kommer ju nu starta upp damverksamhet exempelvis. Hur kommer istiderna att fördelas? Kommer det vara A-lagen som får de bästa tiderna? Vi vet ju inte sådana här saker. Så att det är också,
1: och vi pratade ju tidigare om undanträngningseffekter. Det är ju så att det är ju inte bara hockeyn som har använt vare sig ballonghallen eller egentligen A-hallen, utan det är ju allmänhetens åkning, det är viss konståkning, det är curling lite då och då. Vad ska få stå tillbaka så att säga nu när halvtiden ska sparas? Det här är ju så att säga det som är egentligen konsekvensen av att man har dragit det här alldeles för långt, men en väldigt tråkig konsekvens är att nu när du äntligen kan åtgärda det, så befinner sig Bodens kommun i det absolut sämsta ekonomiska läget som Bodens kommun någonsin har gjort historiskt. Alltså det här är ett värre ekonomisk situation än vad som var på 90-talet. Och många som leder igenom 90-talet vet ju att det var riktigt, riktigt illa då. Men det här är alltså ett ännu sämre läge. Så att det blir ju svårt kanske att motivera att lägga så mycket investeringsmedel på någonting som är väldigt bra att ha. Det är någonting som är bra så att säga för kommunen att frodas med, men det är ju inte en absolut nödvändighet för att kommunen ska fungera. Det är en svår fråga.
0: Men sen är det ju det också att jag är ganska övertygad om att lägger man nu ner ballonghallen och kör ut i rink i vinter, åtminstone den första säsongen, så är det ju inte hockeyns A-lag som blir lidande. Utan det är ju först och främst är det ju barn- och ungdomsverksamheten som kommer att bli lidande. Och då har man ju sagt i alla målsättningar och allt man har, både inom kultur- och fritidsverksamhet men i kommunen överlag, att det är barn- och ungdomsverksamhet man ska prioritera. Så att nu är det ju så att någonting måste man ju sikta på för att lösa det här problemet. För
1: absolut.
0: Uterink, det går ju inte i våra trakter under någon längre tid.
2: Men vi ska också komma ihåg att vi har två hockeylag nu. Så båda två har rätt till istider precis. I så fall. Så att det...
1: Precis. Och också någonting att ha med sig är ju att ballonghallen har ju varit väsentligt mycket dyrare än vad som var först var tanken med den här ballonghallen. Den har ju kostat långt över miljonen så att säga per år. Och den här nya B-hallen skulle då alltså kosta 1,5 miljoner per år. Så att kostnadsdifferensen är ju inte så stor. Men det är ju här det kommer in det här roliga med investeringsbudgeten. Att även om så att säga i budgeten kostnaden är neutral, det kan ju vara plus minus noll. Men i och med att det här läggs på investeringsbudgeten, en budget där det inte finns låneutrymme numera, så spelar ingen roll. Vi hade kunnat spara pengar på att bygga en B-hall och ändå hade det varit svårt att genomföra, eftersom att vi har inga möjligheter att låna numera.

0: Ja, vi har pratat lite grann om ishallen, vi har pratat om avloppsreningsverk, men det finns också kanske lite mer, vad ska man säga, människonära så att säga, investeringar som också behöver göras. Och då pratar jag om våra äldreomsorgsplatser. Bodens kommun köpte ju för ett antal år sedan in Lärkans vårdcentral, har kallats för Erikslunds vårdcentral över tid också. För närmare en kvarts miljard köpte man in den lokalen och nu behöver den renoveras inför att det ska bli äldreomsorgsplatser. Och jag vet att både Bodenalternativet och Vänstern har haft åsikter i frågan. Jag tänkte att jag kanske få utveckla lite grann vad ni har för tankar kring Erikslund och Lärka.
1: Ja, när den här frågan dök upp, jag skulle säga så här. Egentligen så handlar det om betydligt mycket mer än bara inköp av en vårdcentral. För våran del så hänger det här lite grann ihop med vad som hände för, vad är det nu, 15-20 år sedan, när kommunen sålde ut alla sina äldreboenden. Vilket vi tycker var ett dåligt förslag. Av den anledningen att då hade inte kommunen rådighet över ett enda äldreboende, och det var Svedjebacka. Sen är ju det också kopplat till att även Svedjebacka såldes ut i samband med den stora fastighetsaffären som kommunen hade med samhällsbyggnadsbolaget, som då var kopplat till medborgarhuset, Svedjebacka, förlängning av en massa hyresavtal på de övriga äldreboendena. Så i slutändan var det ju egentligen så att kommunen stod och hyrde lokaler för all äldreomsorgsverksamhet, alla särskilda boenden. Och det tyckte vi i grunden var galet. Här borde kommunen ha rådighet över något eller några av de här äldreboendena. Och av den anledningen så ställde vi oss bakom det förslaget att kommunen då skulle köpa in den här anläggningen ute på Erikslund. Och det var ju även utifrån det perspektivet att kommunen hade planer på att bygga fler demensplatser. Och att det skulle vara en naturlig koppling. Kommunen köper in den och kommunen bygger ut fler platser. Det var vårt huvudmotiv till att vi skulle gå in och göra det. Trots det ekonomiska läget och att man fick låna upp pengar.
2: Mm. Ja, och vi var väl ganska eniga där med Bodenalternativet, vi i Vänsterpartiet. Vi såg ju också behovet av den här lokalen, att vi skulle äga den själva. Vi vet ju också att det är ju ganska vanligt att behöver man använda en lokal i mer än 7-8 år, så är det ju brukligt att man ska äga den själv för att det ska bära sig. Så att vi tror fortfarande att det här är ett inköp som kommunen behöver, eller vi var tvungna att göra, och vi kommer behöva de här lokalerna i framtiden också. Så att renoveringar här kommer att behövas.
1: Mm. Sen är det ju fortfarande, tycker vi, olyckligt att man gick in i de här jättelånga hyresavtalen på de övriga boendena. För där är man ju låst vid hyresavtal i, jag tror det är nästan 20 år till, åtminstone 15 år till. Och det betyder att även om man inte skulle behöva platser så har man hyreskostnader under så lång tid. Och det är ju inte bra.
0: Jag kan väl för transparensens skull säga att Moderaterna röstade nej till att köpa in Lärkans vårdcentral, och det var just kopplat till kostnaden, att det var oerhört mycket pengar för en väldigt gammal byggnad. Men det vi ska prata om nu är ju egentligen de investeringar som ska nu göras på Lärkan, och det är ju då, som ni var inne på, demensplatser. 80 miljoner kronor har hon beräknat att det ska kosta ungefär. Har Bodens kommun råd med det här?
2: Vi har väl inget annat val, får väl säga. Det här är ju en del av det kommunala uppdraget också, att ta hand om våra äldre medborgare. Så att det är ju självklart att vi måste ju leverera en bra ålderdom även för våra äldre med demens och sådana diagnoser. Så att det är ju en självklarhet att vi måste göra det, och då får annat som inte är lika nödvändigt tyvärr stå tillbaka. Det är så det ser ut.
1: Trenden är ju den att vi blir fler 80-plussare och kanske fler 90-plussare, och av den anledningen så kommer vi väl framöver att behöva fler platser. Det är nog ingen tvekan om det. Nu har väl majoriteten dragit lite grann i bromsen, för egentligen skulle väl det bygget egentligen ha varit igång kanske redan det här året. Nu har man ju knuffat fram det lite grann, så att Vi får väl se när det kan bli aktuellt. Men det är ju en nödvändig investering, så är det ju naturligtvis. Men en lika stor och nödvändig investering, det är ju 7-9 skolan.
0: Mm.
1: Den som majoriteten har hållit på med under väldigt många år och haft för avsikt att etablera uppe på Garnisområdet har sent om sidor kommit fram till att det inte är något bra ställe att göra den investeringen på. Nu är man liksom tillbaka på ruta noll, men vet att man har en 7-9 skola på Sture som behöver en rejäl genomgång. Man måste både bygga om skolan, bygga till skolan och rusta upp skolan. Och det är ju en investering på flera hundra miljoner det också.
0: Ja, 240 miljoner närmare bestämt. Ja. Och då inbegrips inte matsalen då, som också ska renoveras för 40 miljoner. Så att vi pratar ju om närmare 300 miljoner. Och det här är då innan spaden överhuvudtaget ens har satts i jorden. Ja. Och om man ska se på Bodens kommuns historik när det gäller stora upphandlingar så brukar det bli väsentligt, väsentligt dyrare. Så att absolut, det är stora pengar det handlar om, och när det handlar om renoveringar så har det en tendens att bli väsentligt dyrare. Men det var kul att du tog upp det här med demografi, eftersom att demografi är ju något som är svårt att ducka, så att säga. Det är ju så att Bodens kommuns invånare blir allt äldre. Och i år så var det väldigt dystra siffror från SCB när det faktiskt för första gången var så att Bodens kommun hade 50% fler dödsfall än vad vi hade födslar. Så att Bodens kommuns befolkningsutveckling är egentligen till 100% driven av inflyttning. Men att vi har så låga födelsetal medför ju att vi har väldigt, väldigt få barn på våra förskolor. Ska vi göra om förskolorna till äldreomsorgsplatser, eller hur löser vi det här?
1: Ja, det är väl inte helt lätt inte, men alltså det går ju inte att stå med tomma lokaler i längden. Det går naturligtvis under en kortare period. Och det är ju, jag höll på att säga, det är ju en trend över hela landet det här med att man har låga födelsetal, och det betyder ju i grunden att vi i Boden egentligen har en negativ utveckling när det gäller befolkningen. Så det är klart, tilltron står ju till att det ska flytta in folk i samband med etableringen av Stegra och kanske andra bolag som hänger ihop med det. Men det är ju ingen sån där snabb quick fix, utan det är ju någonting som ju kommer att ta tid. Och ja, jag ser det som ett stort problem. Hur ska vi hantera de lokaler som vi inte behöver idag, men som vi kanske behöver på 7-8 år?
0: Och det är ju också en oerhört svår avvägning som är att göra. Vi behöver inte våra förskoleplatser idag, men det är ju precis som du säger, om 7-8 år, ja, men då kanske nästa stora barnkull kommer.
2: Här är vi kanske inte 100% överens i Vänsterpartiet med övriga här, utan vi ser ju fortfarande att vi har fattat ett beslut i kommunfullmäktige om att barngrupperna ska minska. Och de är för stora som det är nu, så att vi tror att man kommer behöva kämpa hårdare med till exempel personalförsörjning, kompetensförsörjning och så att vi kan få ner barngrupperna, så att vi får en bättre miljö för både barnen och för personalen i förskolan.
0: Så. I dagsläget så är ungefär var femte förskoleplats vakant. Och jag för mig att vi har ett riktvärde i Bodens kommun på att vi ska 17 barn per avdelning.
2: Vi har väl ett beslut på att vi ska ner till 15 som jag...
1: No.
0: 15 barn, precis. Det finns ju så att säga platser så det räcker att bli över, men däremot personal. Och det är ju en investering som är utav det kanske lite mera humana slaget. Hur investerar man i människor att vilja vara i Boden? Och det är ju också i förlängningen en fråga, om vi gör det så kanske vi också får ett underlag till folk som faktiskt kommer skaffa dessa barn som ska gå på dessa förskoleplatser.
2: Och här hamnar vi igen tillbaka till ishalsfrågan i stort sett. Här handlar det om att vi ska kunna bygga ett liv i Boden. Vi brukar säga i Vänstern att man ska inte bara kunna bo i Boden, man ska kunna leva i Boden. Och det handlar ju lite om det, att man måste ha någonting att göra vid sidan av sitt arbete och att sova. För annars bor man gärna på ett på en annan plats och kanske arbetar i Boden istället.
0: Mm.
2: Och så vill vi ju inte ha det. Så att vi måste, hur bakvänt den låter, så måste man satsa på kultur och fritid i sin egen form.
0: Precis, många av de här sakerna som är så att säga det som gör attrahera folk att bosätta sig i Bodens kommun, det är ju inte sådana saker som är vi måste investera här för att kommunen ska överleva, utan det hör ju till kategorin vi behöver investera här för att Bodens kommun ska frodas.
2: Mm.
0: Och när man är i en ekonomisk situation där man ska göra de här avvägningarna, ska man köpa in saker som vi måste ha för att överleva, eller ska vi köpa in saker man ska ha för att frodas?
2: Mm.
0: Tar man bort hela den här frodasdelen, ja, men vem ska appellera sig att bo?
2: Det blir ju en fråga om långsiktighet mot nödvändighet i nuet. Liksom. Mm. Det är ju en sån fråga.
1: En klyscha man brukar använda sig av, det är ju det där att man måste både gasa och bromsa.
2: Mm.
1: Och så är det ju. Man måste bromsa sånt som man kan skjuta framåt, som inte är livsnödvändiga.
2: Just nu har vi alla pedaler i mattan, tror jag.
1: Ja, men samtidigt så måste man ju vara beredd att satsa på saker och ting. Och det är ju utifrån det här att kommunen ska vara attraktiv. Det är mycket med det där. Och en attraktiv kommun, det är naturligtvis inte bara centralorten det handlar om då, utan vi måste vara en kommun som erbjuder tjänster och ett bra samhällsliv var man än bor i kommunen, för att vara attraktiva.

0: Ja, vi pratade ju lite grann nu här om investeringarna och vi kom in lite grann på det här med våran landsbygd och landsbygdsutvecklingen. Och servicepunkterna har ju varit ett lyckat experiment. Jag tror att Gunnarsbyområdet var först ut med det tillsammans med Råek. Mm. Då heter det inte servicepunkt utan det var Råek så att säga. Det vart en servicepunkt och sen så utökade man till Harald, så Edeforsbygden, och nu är ju då Umbyn senast ute med en egen servicepunkt. Nu finns ju även då förslag att även Skatamark ska ha en egen servicepunkt. Det är ju ett område som också är lite närmare stan än vad de övriga är. Men hur ser ni på det här med servicepunkter? Har de så att säga fyllt sitt syfte?
1: Alltså det, jag höll på att säga, de utvecklas ju hela tiden, de här servicepunkterna. Jag har ju varit med i politiken länge i Boden, så jag vet ju ungefär hur det hela började en gång i världen. Men idag tycker jag att de här servicepunkterna ändå har kommit till en nivå så att de borde märkas på de här bygderna på ett annat sätt än de kanske gjorde från början. Ta Unbynområdet nu där man bedriver tillväxtprojekt. Hur kan vi utveckla samhället i Unbynområdet? Det sker ju mycket inom servicepunktens arbete där. Och jag skulle vilja säga att satsningarna i Unbyn med servicepunkten och det som de har gjort är nog en av anledningarna till att man ändå satte spaden i jorden och byggde en ny skola i Unbyn. Mm. Det var en pådrivning från bygden. Sen precis. Var det naturligtvis olyckligt att de inte byggde skolan som Unbyborna ville, men det var ju en annan fråga.
0: Ja, det var olyckligt, men å andra sidan, det är bra att de har en skola som är under uppförande och vi hoppas att de håller tidplanen någorlunda i alla fall. Men just som du var inne på här, Anders, att servicepunkterna fungerar lite grann, kanske inte som en motor, men som en katalysator så att säga. Det finns så att säga en strömning inom bygden som vill åt ett visst håll och då kan servicepunkten vara katalysatorn som får det så att säga att ta steget till så att säga. Och jag håller helt och hållet med i din analys där att förmodligen så är ju servicepunkten i Unbyn den bidragande orsaken till att det byggdes en skola där. Och jag tror att det är det också som Skatamarksborna har varit lite kanske besvikna på Bodens kommun över att deras skola är nedlagd, deras förskola är väl numera då driven i stiftelseform. Hur ska vi se på Skatamarksområdet? Det är ändå ett område med mycket människor.
2: Vi hade ju en diskussion om det här i ett tidigare avsnitt lite grann och där pratade vi om att man ska nog börja se över just Skatamarksområdet att ha någon slags servicepunkt light till att börja med och sen lägga på när man ser hur väl det fungerar så att säga. Så att man inte heller överöser med resurser och sen så vet vi inte hur det faller ut på en gång så att säga. Så jag tror att lite som Anders sa tidigare, att gasa och bromsa samtidigt lite grann. Att göra någonting, börja lite försiktigt och sen lägga på vad bygden själv behöver.
1: Ja, jag har väl inte funderat så mycket över just att ha en servicepunkt där, men skulle ju kunna tänkas vara en typ som en filial till Råex eller Gunnarsbyns servicepunkt. Man måste ju titta lite grann också till vilka befolkningskoncentrationer det finns och hur stort område det handlar om. Men någon form av servicepunkt light, det skulle man kunna tänka sig.
0: För det vi från Moderaterna har upplevt i alla fall, det är att just att satsa på servicepunkterna ger väldigt mycket för pengar så att säga. Alltså landsbygdsutveckling är ju annars ganska svårt i och med att det är ofta centralstyrt. Det är alltså någonstans inom kommunhuset ska man komma på projekt som man ska göra ute i byarna och så har man kanske inte riktigt fingertoppskänsla över vad som händer ute i byarna. Och servicepunkterna är ju verkligen, det är folk som bor och lever på orten och dessutom har lite grann så att säga fingrar på pulsen så att säga. Vad behövs för någonting och de kan agera betydligt snabbare. Och dessutom så är det ju då alltså en tjänst egentligen som vi behöver finansiera för att vi ska få det här att hända.
2: Sen som vi sa i tidigare avsnitt också, det handlar ju lite om inte bara hur nära det är till stan utan det handlar ju också om kommunikationer, infrastruktur. Ja. Mm. Hur lätt är det att ta sig in till stan? Till exempel, ska en familj behöva ha 2-3 bilar?
0: För att lite tror jag också en kulturfråga där. För att om man ser till Unbyn så ligger ju den egentligen ganska bra till. Det ligger mitt mellan Boden och Luleå och det finns ganska bra pendlingsmöjligheter. Men det finns ändå ett enormt driv i bygden. Kalla det för lokalpatriotism eller kalla det vad du vill för någonting. Ja. Men det finns ändå ett driv på platsen. Ja. Och jag tror att det är det som egentligen är så att säga grundstenen i det här. Att om bygden har alltså ett befintligt driv så att säga, det finns någonting att bygga på, men då finns det ju förutsättningar.
2: Ja, det ser vi ju både i Haraldsundbyn och i Gunnarsbyn att det finns ju levande föreningar, det finns engagemang från de som bor där och företagande.
0: Gunnarsbyn och Harads har ju haft en lite annan historik. De har ju dessutom haft det här med servicepunkter och liknande verksamhet även innan servicepunkter ens var ett begrepp så att säga. De har en lite annan situation, de befinner sig längre ifrån så att säga centralorten och de är inte på någon som säga mitt emellan två orter som är pendlingsorter så. Så att de kanske har så att säga mera organiskt fått växa fram så att säga som en näringslivskatalysator där uppe.
1: Men sen är det ju det, på något sätt har det ju nästan verkat vara så att om man har de här servicepunkterna och eldsjälarna där, då har de eldsjälarna kunna komma åt andra medel för att genomföra saker och ting. De här leaderprogrammen och de här sakerna. Och där har väl samverkan mellan servicepunkterna och kommunen varit jätteviktig. Vi har kompetens inom kommunen för att skriva ihop de här ansökningarna. Och gör man det tillsammans med de här entusiasterna, lokalpatrioterna där ute på landsbygden, då blir det väldigt bra ansökningar som genererar pengar, externa pengar som kommer från annat håll.
0: Och det är verkligen kommunal verksamhet när den är som bäst. Man Precis. Har en eldsjäl och man har en nära så att säga landsbygdsutvecklare som då stöds utav den kommunala administrationen. Det är så att säga, man sköter inte landsbygdsfrågor från den kommunala administrationen utan man stödjer den från den.
1: Man stödjer den lokala, jajamän. Och det ser vi ju flera exempel på, både i Gunnarsbyområdet, Unbyn har ju det senaste exemplet nu, för en hel del av det här utvecklingsprojektet de har haft, det var ju externa pengar som kom med i det sammanhanget.
2: Mm. Sen har ju vi alla våra partier i vår valkrets tekniska samverkan, förutom ett då kanske. Vi har ju varit väldigt noggranna flera gånger under mandatperioden just att det ska handla om samverkan. Ja. Dialog snarare än att kommunen då ska hålla en monolog mot de här olika verksamheterna, oavsett om det då är Unbyn eller och oavsett vilket ärende det gäller, om det ska vara skola eller man ska inte fatta ett beslut och sen gå ut och prata med medborgarna. Nej. Utan vi har ju sett att vi borde prata med medborgarna på de här orterna och sen gå ut och fatta ett beslut med deras åsikter.
0: Mm.
1: Det är ju precis som Tobias säger, det är ju det bästa exemplet på hur en kommunal verksamhet ska fungera. Idéerna poppar upp på de här platserna, orterna, kommunen stödjer det och så får man kanske till och med externa medel för att genomföra saker och ting. Mm.
0: Precis, kommunen behöver inte ens bekosta det. Man bekostar en tjänst och sen så strömmar medlen in från ansökningar utifrån. Helt perfekt kommunal verksamhet.

0: Ja, från att ha pratat om landsbygden så ska vi tillbaka till centralorten och prata lite grann om gymnasieskolan. Gymnasieskolan är också en ganska investeringstung verksamhet. Det är många dyra utbildningar, det finns många lite billigare utbildningar också. Men gemensamt för dem är att de ska ha någonstans att vara. Där har ju ni från Bodenalternativet tidigare haft ett förslag. Och det är ju då att bygga upp en ny gymnasieskola ute på arenområdet.
1: Det låter väl som ett bra förslag när kommunen nu går på knä när det gäller ekonomiska medel. Nej, men det är ju så att och redan vid valet 2018 så lanserade vi de tankarna. Vi visste att vi behövde en ny 7-9 skola. Och då tyckte inte vi att just placeringen uppe på garnisområdet var någon bra idé, och dessutom skulle den bli väldigt kostsam. Och då kunde vi se framför oss att varför inte flytta ut Björknässkolans gymnasium ut på Boden Arena-området där en del av investeringarna redan fanns, och att 7-9 skolan då skulle etablera sig inne på nuvarande Björknäs. Det kostar ju mycket pengar, ingen tvekan om det. Och det här var ju då före etableringen av Stegra, som ju då har inneburit helt andra förutsättningar. Vi har väl inte släppt den tanken helt inte, men vi inser ju att det är ingenting vi kan genomföra idag med tanke på den ekonomi som kommunen har. Men vi tror att det hade varit en väldigt bra lösning om man hade gjort det då. Sen har väl vi på senare tid haft funderingar på om det rent av är så att gymnasieskolan behöver etablera program som rent av är anpassade mot Stegras verksamhet.
0: Ett industriprogram helt
1: enkelt. Ett industriprogram som är kopplat mot Stegras verksamhet. Och av den anledningen så skulle man ju kunna tänka sig att när Stegra börjar tjäna pengar skulle ju Stegra kunna vara en av parterna som är delaktiga i att bygga upp en skola. Eller delar av gymnasieskolan i alla fall. Mm. Sen vet vi ju att markförhållandena och PFAS och alla de olyckliga omständigheterna har gjort att just det här området vid Boden Arenan fortfarande inte är klarlagt om de går att använda eller ej. Så att det är ju en stor fråga som hänger i luften.
2: Sen handlar det ju också, precis som du säger, att vi kommer kanske behöva anpassa gymnasieskolans olika program och så vidare efter Stegras och hela Bodens kommuns, hur det, hela utvecklingen fortsätter i Bodens kommun. Det handlar ju också om att gymnasieskolan har ju inte uppdraget att bara fortsätta med linjer eller program där det är många sökande, utan man måste ju se till hela kommunens utveckling. Vad behövs, och man måste ju också vara mer framåt när det gäller till exempel att berätta om de olika programmen. Det var ju nedläggningshot på estetprogrammet exempelvis för några år sedan, och nu ser vi att där har ju ansökande ökat markant och är väldigt stora nu. Så att det handlar ju också om hur man pratar om de här programmen, och ett industriprogram skulle ju absolut vara intressant, inte bara för Stegra utan för andra aktörer också i Boden.
0: Ja, för det är ju så att Boden bubblar ju så att säga utav etableringar just nu. Det är ju inte bara Stegra inom industrisektorn, det är ju även en hel del andra företag som nu kommer in och etablerar sig i Boden, och faktiskt så positivt nog så är det ju här investeringar som är så att säga helt oavhängiga från varandra så att säga. Vi står inte på ett ben i Boden. Men jag tänkte att man behöver ändå ta upp det för rättvisans skull. Den absolut största arbetsgivaren som växer i Boden just nu är ju faktiskt Försvarsmakten. Försvarsmakten som dessutom har väsentligt lägre ställda krav på Bodens kommun vad gäller investeringar. Och det är någorlunda välbetalda jobb som anländer i Boden i form av officerare med ganska höga officerare. Löner relativt sett, och jag ska inte trampa en officer på fötterna här och sätta med höga löner. Men hur ser vi på Försvarsmakten? Vad kan så att säga kommunen göra? Ska kommunen överhuvudtaget göra någonting för att underlätta det här?
2: Här är det ju lite svårare att beräkna. Försvarsmakten är ju kanske inte lika benägna att berätta exakt hur många de vill flytta hit och i siffror och så vidare. Så att det är ju kanske lite svårare än exempelvis Stegra och sådana andra aktörer. Men det är ju klart att vi ska ju vara delaktiga och samarbeta med Försvarsmakten när det gäller att få hit arbetstillfällen.
1: Det är väl flera saker som är kopplade till just vad Försvarsmakten kan, vad det kan innebära. Dels är det väl så att vi måste ju naturligtvis få fart på bostadsbyggandet i Boden. Det, utifrån många olika skäl måste vi det. Men sen handlar det väl väldigt mycket om att gentemot Försvarsmakten kunna erbjuda markområden med en hyfsad infrastruktur som de kan etablera sig på. För det är väl så att Försvarsmakten själva måste uppföra sina anläggningar och det som de behöver för sin verksamhet. Men vi måste säkerställa att det finns tillgång till mark och infrastruktur. Så både den delen, men också att vi kan försörja nyinflyttade människor med bostäder. Det är väl de största utmaningarna när det gäller den gruppen.
0: Ja, bostadsfrågan är ju verkligen så att säga akilleshälen i allting som rör Boden just nu.
1: Ja.
0: Det byggs otroligt lite i förhållande till vilken otrolig ekonomisk aktivitet som faktiskt är i Boden. Mm. Och vi har diskuterat frågan tidigare på det här programmet också, och då var väl analysen lite grann så att bostadspriserna i Boden är helt enkelt för låga för att folk ska våga ta steget att faktiskt bygga ett nytt hus. Byggkostnaden är ju så att säga densamma oavsett om det är här eller i Luleå eller i Umeå. Men däremot är det färdigställda resultatet väsentligt lägre i värde om det står i Boden. Så hur får vi upp detta värde på husbyggnationen? Det kanske inte är en fråga som vi kan besvara riktigt här idag, men däremot så är det ju någonting som är att fundera på så att säga.
2: Sen hamnar vi dessutom tillbaka in i samma fråga som vi har pratat om tidigare också, det är ju livskvaliteten. Även de som jobbar på Försvarsmakten vill ju kanske gå och åka lite skridskor eller skidor och kanske vill gå på en teater då och då. Det handlar ju om den frågan också, även för Försvarsmaktens anställda. Så att det...
1: Mm. Men nu ska ju Försvarsmaktens anställda också börja betala avgift för att åka skidor.
0: Ja. Men en skidanläggning i världsklass. Skämt åsida. Vi har ju faktiskt, vi kanske låter negativa här, men vi ska inte glömma bort att vi har en skidanläggning i världsklass, vi har föreningar i världsklass i Boden som verkligen alla jobbar ideellt för att Bodens kommun ska vara den bästa kommunen att bo och leva i, och föreningslivet i Boden ska verkligen ha en eloge för att med väldigt knappa medel har fått dra ett väldigt stort last de senaste decennierna i Boden.
2: Det hade sett betydligt värre ut utan vårt levande föreningsliv och våra engagerade människor, både i föreningar och på landsbygden.
1: Nej, men det är väl en känsla man kan ha själv, att ibland kan man känna det. Ja, varför ifrågasatte du det och varför sa du nej till det? Men på något sätt så handlar det om att naturligtvis ha positiv utveckling, men att vara realistisk och att saker och ting sker i den takt som kommunen mäktar med.
0: Mm.
1: Men en positiv inställning till kommunen och kommunens utveckling, det har vi ju allihopa.
0: Oh ja. Och jag tror att vi allihopa kan enas i att Bodens kommun kan bli någonting så mycket bättre.
1: Ja.
0: Men då kanske det krävs en annan majoritet efter valet.
1: Det kanske är så att man behöver stuva om lite grann i den politiska ledningen. Så är det.
0: Så kan det absolut vara. Men med de orden så skulle jag nog säga att vi börjar närma oss slutet på det här programmet. Och vi vill tacka er allihopa för att ni har lyssnat på oss. Och de
2: tack
0: har lyssnat
2: till
0: på...
2: Anders som har kommit hit och varit gäst också.
1: Det var trevligt precis att vara med en sväng.
0: Ja, men tack så mycket, och sen så är vi på återhörande till nästa avsnitt.

Thank you.

0: Hej och välkomna till Bildningspodden, som den här veckan ska handla om undergångsberättelser. Jag heter Magnus Brämmer och med mig här i studion på Stockholms universitet så sitter två gäster.
1: Helena Hörnfeldt, jag arbetar på institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap.
2: Och jag heter Jonas Engman, är etnolog och jobbar på Nordiska museet.
0: Välkomna hit.
1: Tackar. Tack.
0: Jonas, finns det någon sådan som den första undergångsberättelsen?
2: Jag tror inte att det går att hitta. Jag tror att vi ska se sånt för att söka i de tidiga, jag ska säga inte religioner, men uppfattningar om någonting annat än oss själva, så att säga, där man har någon slags skapelseberättelse. Där tror jag också att det finns någon slags idé om att det finns något annat bortom den här världen och att den här världen inte är evig. Så att jag tror att det går aldrig att säga att det finns när människan börjar skapa kultur. Det går inte att säga, därför vi vet inte. Men jag tror att det följer människan väldigt tidigt, det skulle jag tro. Men sen har vi ju då i de klassiska religionerna, eller som vi känner dem, alltså, så finns det ju på olika, jag menar, vi har i den nordiska förkristna religionen så har vi ju Ragnarök, då hela världen skulle gå under. Och det paradoxala i många sådana här undergångsberättelser som är kopplade till religioner, det är att efter det så återuppstår världen igen.
0: Är det genomgående för de tidiga undergångs?
2: Ja, inte alla tror jag, det kan jag inte svara på, men i alla fall många är det så att den går under men den kommer tillbaka igen. Och det där är en fantastisk paradox som just, tror jag, utmärker heliga berättelser och just skapelseberättelser.
0: Kan du nämna några sådana klassiska både skapelseberättelser?
2: Ja, jag tycker det jag kan prata, säga någonting om det är den nordiska religionen, och sen så finns det sådana där, alltså, jag vet ett par tusen år sedan, som är kopplade till Zoroastrikerna. Sen har vi den kristna förstås, som styrde väldigt, så är i bibliska berättelsen om undergången förstås, som har präglat vårt samhälle. Delvis, jag fortfarande tror jag, i vårt begravningsskick, för tanken att man begravdes, det var ju att man skulle i det för industriella samhället till exempel, att man skulle ha frid i graven och inte gå igen. Det berodde på att man skulle ha frid tills dess man skulle bli salig. Alltså man skulle återuppväckas innan jorden gick under. Och då bli salig, komma till himlen.
0: Och den bibliska också apokalypsen, eller hur?
2: Ja, just det. Undergången skulle föregås av apokalypsens fyra ryttare. Va? Det är väldigt dramatiskt. Det har använts rätt mycket i litteratur och filmer och så.
0: Vad betyder apokalyps?
1: Apokalyps betyder avtäcka eller avslöja, och apokalypsis är helt enkelt det grekiska ordet för Bibelns sista bok, som då kallas för uppenbarelseboken. Fast apokalypsen i Bibeln betyder ju inte riktigt jordens undergång, utan apokalypsen handlar just om det här att avslöja eller liksom ta bort gränsen mellan himmel och jord, som jag har förstått det. Och att vi då ska få se världen ur Guds perspektiv. Och i första hand så handlar det om att allt ont ska gå under. Det är inte slutet för människan, utan det är slutet för ondskan och lidandet.
0: Står lite grann i motsats till postapokalyptiska filmer och så, om jordens undergång, som
1: ja,
0: är populära
1: precis.
0: Idag. Som väl är stort sett tvärtom. Kan man säga någonting om hur det ordet fick den senare betydelsen?
1: Som jag har förstått det så har det liksom kommit att blandas ihop med den här uppenbarelsen Johannes fick när han satt landsförvisad på ön Patmos. Av den här uppenbarelsen så kom hans uppenbarelse då att ge namn till Johannes apokalypsen, som jag har förstått det.
0: Kan man säga något?
1: Men apokalypsen handlar om, vad ska jag säga, den yttersta tiden och de dramatiska händelser då som ska ske innan Messias ankomst.
0: Kan man jämföra uppenbarelseboken med andra tidiga undergångsberättelser? Så? Finns det några gemensamma drag?
2: Jag tror att man ska se det så här när det gäller sådana berättelser som är kopplade till religiösa föreställningar, att många som det är att de ofta kan bli paradoxala, att vi talar om dem som undergång, precis som Helena sa, men de är inte det. Här är det att sanningen ska avtäckas om allting. Men det är en parallell till den nordiska religionens Ragnarök, fast man talar där inte om apokalypser och sanningar, men att det som det ska det gamla går under med de här urväsendena så att säga som fanns i den nordiska religionen, och så kommer människan på scenen som en sorts, inte räddare men i alla fall, så då föds människan. Det finns ju ett liknande drag, att det föds någonting på nytt, det kommer någonting ny, en förnyelse i det. Och det är ju väldigt viktigt att tänka så att i den sortens berättelse finns det ju en sorts löfte om någonting, bortom vår tillvaro. Ser vi på undergångsberättelser idag, under modern tid, hur länge vi nu ska låta modernitet och modern tid gälla då, men som inte är kopplade i vårt land till kristenheten till exempel, så är det ju berättelser där allting försvinner. Vi har inget hopp framåt. Vi har inte någon... vi talar inte så mycket om något liv bortom detta. Och det är ju ett existentiellt problem som på det sättet har nog inte funnits förut, i alla fall inte i våra trakter.
0: Om man tänker... Eller vill du säga något där?
1: Nej, jag tänker just att liksom berättelsen om apokalypsen är ju förförisk på det sättet att den just lovar något slags, den erbjuder ett hopp om en bättre värld. Så på så sätt tror jag att de här berättelserna, undergångsberättelserna med de här bibliska berättelserna kommer liksom inte att försvinna, utan att de kommer att ha stor kraft och bäring framöver också.
0: Om man tänker i äldre svensk historia, vilken typ av funktion har den här typen av berättelser haft?
2: Ja, de har ju väldigt mycket, alltså de mer religiösa berättelserna är kopplade till kristenheten. Och det har de haft en stor betydelse, eftersom det har predikats om det här. Och det fanns väldigt mycket nedbrutet i, ja, men hur man begravde människor och att man gjorde det, och att det var just viktigt att få frid i graven och inte gå igen. Det fanns mängder av tekniker för att undvika att människor gick igen till exempel och blir gengångare. För då får man inte frid i graven, som sagt, så då får man inte del av den här saligheten. Så det tror jag har präglat i alla fall det samhälle vi hade i Norden från, ja, vad ska vi säga, kristnandet kanske. 1100-talet, någonting sånt. I vår tid också. Och sen är det så, vi har ju lätt att tala om kristenheten som vår enda religion. Det är ju problematiskt eftersom vi har mängder av människor med alla möjliga olika sorters religiösa uppfattningar som många gånger är starkare än de flesta av oss verkar ha idag i alla fall.
0: Alltså muslimer, du menar historiskt?
2: Ja, även idag. Alltså vi utmärker oss av att ha ganska... ganska dimmig uppfattning själva den kristna berättelsen. Däremot är det ganska många som har uppfattningar om något högre väsen i någon mer abstrakt mening. Så. Men vi har ju samtidigt människor som migrerar till Norden som har väldigt starka kristna eller andra muslimska eller vad du vill uppfattningar om de här sakerna. Så att vi gör ett litet misstag när vi bara pratar om kristenheten som någonting väldigt typiskt för oss. Det jag tror att det ser annorlunda ut idag verkligen än det gjorde på bara för 40-50 år sedan.
0: Och i äldre svensk tid, då finns det icke-religiösa berättelser eller historiska händelser som har tagit den här undergångskaraktären?
2: Ja, alltså jag tror att det är lite misstag alltså att bara prata om undergång som att hela jordklotet går under. Det kopplar ju då tidigt till sådana, till exempel bibliska berättelser. Men för en människa, för låt säga på 1600-talet i Sverige, så sträckte sig världen inte så väldigt långt faktiskt. Man kanske träffade 200 människor under hela sin livstid. 200 individer. Det är rätt fantastiskt egentligen. Och kanske sträckte sig världen 2-3 mil bortom den egna bostaden, alltså bortom byn eller socknen. Och då är så att undergången då av den egna världen, den var ju väldigt, i våra ögon, väldigt lokal. Och då tänker man så ja, då kan man ta in undergångsberättelser som handlar till exempel om pesten och pestens härjning. Där kan jag säga att det finns ett antal sägner som förklarar och beskriver hur pesten sprids från by till by genom tuppar eller genom att det är människor som går, eller mystiska individer som går över bäckfåror till nästa socken och nästa by. Och det beskriver då pestens spridningar. Och pesten slog ju ut en väldigt stor del av befolkningen, hela byar och socknar ibland.
0: Kan man säga något om vilken typ av funktion de här berättelserna kan ha haft vid den här tiden?
1: Jag tänker att det egentligen till viss del har samma funktion som undergångsberättelser idag har. Att det handlar om ett slags en slags bearbetning av det faktum att vi alla ska dö. Och att ett sätt att förstå allt det onda och allt det lidande som drabbar människor. Men det handlar ju också i, vad ska jag säga, den kristna tron väldigt mycket om liksom ett straff mot de otrogna som de utsattes för då, på så sätt att man har åsamkat både jorden, naturen och varandra stor skada.
0: Du har ju forskat om rädsla. Hur spelar det in i undergångsberättelsens historia, tror du?
1: Det spelar naturligtvis en stor betydelse. Och om man tittar på rädsla i en äldre tid och om vi tittar på rädsla idag, så finns det ju naturligtvis många likheter, men det finns också skillnader. Och precis som Jonas pratade om förut, så handlade ju rädslan under den förindustriella tiden i stor utsträckning om vad som skulle hända efter döden. Just det här att man var ju mest rädd för att man inte då skulle hamna i de saligas rike. Och idag så handlar väldigt mycket rädslor om själva döden i sig, att man helt enkelt inte ska få finnas till, att man ska försvinna i alla bemärkelser, inte bara fysiskt.
0: När inträffar den förändringen ungefär?
1: Det går kanske inte att säga exakt i tid när den förändringen inträffar, men det handlar ju väldigt mycket om tron helt enkelt. Tror man inte på ett liv efter detta så blir döden också mycket mer skrämmande i sig.
2: Jag tror också att det där, jag får lägga till där, det går inte att säga när, och jag tror inte att det är större poäng, men jag tror att det är ganska modernt, och jag tror att det hänger ihop också med de genomgripande samhällsförändringar vi såg med början, vadå 1800-tal kanske, alltså hela välfärdsstaten och inte minst då i Sverige och Norden, en stat som såg sig så stark så att den skulle kunna ta hand om allting. Sjukvården blev enormt, alltså det skulle gå att läka varenda sjukdom. Man tog bort döden på något sätt ur systemet genom att göra den vetenskapliga föremål för något som inte skulle finnas egentligen. Det är en sån anomali, en avvikelse. Så var det ju inte i bondesamhället. Där var döden på flera sätt närvarande. Men jag tror välfärdsstaten var sig själv nog på något sätt. Den såg sig som väldigt stark. Döden flyttades till institutioner. Det är inte många som har sett döda personer ens i vår mogna ålder egentligen. Och så var det inte förr. Och jag tror att delvis så ersätter, tror jag, välfärdsstatens löfte om det här en del av det som vi tidigare såg i religioner. Och personligen så tycker jag att ett både fantastiskt, intressant och också skrämmande exempel på hur det här spetsas till, det är det nationalsocialistiska samhällsbygget i Tyskland, där man utropade det tusenåriga riket som just en ersättare, tror jag, rätt mycket för de förlorade utopierna, alltså framtidsvisionerna och perspektivet på att man skulle komma bli salig, och lovade en sorts långsiktig historisk salighet i ett rike någonstans i framtiden. De berättelserna liknar ju rätt mycket en del av de här religiösa berättelserna faktiskt, om skapelser och så, och även i framtiden. Så att det finns lite paralleller i motiv och uppbyggnad av det. Och jag tror att det där är ett exempel på att just staten tar en väldigt stark roll som en slags garant för vårat långa, nästintill eviga liv.
0: Så det är ett exempel på hur berättelserna lever kvar i en sekulär modern tid.
2: Men
0: kan man säga att de, finns det något sätt som de förändras också?
2: Ja, det finns ju flera parallella berättelser i alla fall. Jag tänker väldigt mycket på Helena och min uppväxt. Jag är lite äldre än Helena, men uppväxten på 60-talet, det är ju hela det kalla kriget och hotet om undergången genom kärnvapen. Det var högst påtagligt. Det var inte något som var så jätteabstrakt, utan det här var någonting som jag tror många, i alla fall i perioder i livet, var man skraj för det faktiskt, att det här ska hända. Och i de berättelserna de spriddes genom, vi berättade för varandra och tyckte ibland det var spännande att berätta, men ibland så lite läskiga historier. Men i media så, vad händer när kärnvapenkriget bryter ut? Det finns inte en enda människa kvar. Inte knappt ett enda däggdjur, troligtvis inte, möjligen råttor och myror skulle överleva. Och det har fastnat hos mig. Alltså det enda, det blir en undergångsberättelse som är fruktansvärd egentligen. Därför att det innebär, det är som människan är borta. människa, inte bara att vi har förgjort oss själva, utan människan är borta. Det tyckte jag var läskigt när jag var yngre och liten.
0: Det satte ju starkt avtryck i populärkulturen också. Mm, har det ofta hängt ihop, att du nämnde pesten tidigare, att, hänger undergångsberättelsen ihop med liksom, ett verkligt yttre hot ofta?
2: Nej, det tror jag inte. Eller vad säger du, Helena?
1: Det är ju svårt att säga om man tittar historiskt på det. Det vet vi ju inte så mycket om egentligen.
0: Vi har ju bara individuella också. Så
1: ja, så. Precis. Men vi har ju bara berättelserna om tiden, alltså om historien. Vi vet ju faktiskt inte riktigt. Om man skulle titta på det naturvetenskapligt, i vissa fall i alla fall, så kan vi inte säga det. Men samtidigt idag, så om vi tittar på kalla kriget och atomhotet, och vi tittar på klimathotet idag, så visst finns det ett rejält hot av något slag. Det kan man ju inte komma ifrån. Men sen samtidigt så är ju, liksom lever ju berättelserna sitt eget liv på något sätt. Och fyller väl snarare då funktionen att förbereda sig just på förändringar och stora liksom globala samhällsförändringar som vi nu till exempel genomgår, och som vi gjorde också då efter andra världskriget.
0: Så vi har både samhälleliga hot och individuella hot som har spelat in i den här undergångsberättelsens historia. Finns det något som är mer skrämmande?
1: Ja, min uppfattning är att det är mer skrämmande med civilisationens undergång än den individuella döden, på så sätt att man då liksom föreställer sig en tid när allting har dött ut, vilket också inkluderar även ens barn. Man kommer inte på något sätt leva vidare. Allt det man på något sätt har gjort under sin livstid har på så sätt varit mer förgäves än om man har något som lever vidare, tror jag.
0: I mer samtida postapokalyptiska berättelser som Cormac McCarthys Vägen och så, den porträtterar ofta ensamma människor i skuggan av det här stora hotet eller den stora undergången. Människans litenhet, är det ett genomgående tema?
1: Jag tänker att det är ett genomgående tema. Dels handlar det ju också det finns ju kopplingar till det religiösa motivet i undergången på något sätt, att man på något sätt är väldigt liten inför Gud. Och man är väldigt liten inför jordens på något sätt förmåga att straffa oss för det ont vi har gjort. Men det handlar också, tänker jag, om att människan vid civilisationens slut på något sätt förlorar sin empatiska förmåga, förlorar sin moral och bara ser till sitt eget bästa eller sin egen överlevnad. Och det här tror jag är någonting som många uppfattar som oerhört skrämmande.
0: Både i Vägen och i andra samtida berättelser är ofta ett hot från andra människor.
1: Precis.
0: Också.
2: Det är liksom att vi förlorar det där som vi tycker är civiliserat hos oss, så att säga.
1: Precis. Och det tycker jag man kan också se vid stora katastrofer som har hänt, som har drabbat Sverige. Till exempel vid Estonias förlisning så förekom det ju väldigt många berättelser från överlevande som dels då berättade om hur fruktansvärt det var att ha bevittnat just hur människor såg bara till sig själv och övergav, lämnade, gick över skadade för att klara sin egen livhank. Och de här berättelserna skapar väldigt, väldigt mycket rädsla, tror jag, hos människor.
0: Så det är inte bara
1: att vi ger upp varandra, att det solidariska på något sätt.
0: Det är inte bara postapokalyptiskt, det är postcivilisatoriskt också på något sätt.
1: Ja, precis.
0: Har du någon tanke om det?
2: Ja, nej, men just det, jag kan tänka mig att det rent dramaturgiskt är väldigt effektivt att man ställer sig utanför all etik och all civilisation och blir amoralisk och blir någon slags vi är kvar som någon slags biologisk överlevare på jorden och är dömda att misslyckas och bo i ett betongrör ute i skogen. Alltså det är inte så mycket lång överlevnad vi har. Men samtidigt så tror jag, tittar vi historiskt nu under 1900-talet, så tror jag att alltså upplevelsen i undergångsliknande situationer, jag tänker på hela förintelsen till exempel, första och andra världskriget och så, det var inte att man var ensam. Ja, inför döden är vi ensamma, men utan det här var kollektiva dödar. Och det är också berättelser om kollektiv som dör. Och så finns det individuella hjältar och hjälteberättelser. Men alltså det finns ju något som står emot den där berättelsen om den ensamma som finns. Och det är det kollektiva. Mm. Och det där jag tycker, det jag ser nu i det här när vi pratar om det är ju också att det finns en väldigt spänning mot den ensamma, övergivna och som överger allting. Mm. Och den här kollektiva principen så stämmer väldigt bra med hur vi har byggt våra samhällen under i moderniteten, alltså säg 1800-talet och framåt. Det är kring olika, alltså olika sätt att leva kollektivt, att organisera oss kollektivt och bli starka kollektivt.
1: I de här apokalyptiska gestaltningarna så är det ju nästan alltid så att det är några få överlevande människor. Och på något sätt så handlar väldigt mycket om de här apokalyptiska berättelserna om att jordens undergång sker inte förrän människan har dött ut. Det är en väldigt antropocentrisk bild som förmedlas i de här berättelserna.
0: Alltså människoorienterad.
1: Människoorienterad, precis. Och det tycker jag är väldigt intressant att det är liksom människans död och människans slut.
2: Om jag får hoppa in, jag tänker så här att alltså det som jag tänker på som existentiellt, det är inte min egen död nödvändigtvis, utan det är den tillvaro så som jag känner den, det vill säga det är samhällets slut eller civilisationen som man så vill, och det är det på något sätt vi hanterar hela tiden de här berättelserna, det är slutet på vårt samhälle. Mm. Gränsen för det. Mm. Längre än så kommer vi liksom inte i vår tid, tror jag. Vi kom längre i Sverige och Norden och i den kristna världen. Därför då kom vi också till himlen. Mm. Vi kunde se bortom det. Men idag kan vi inte se bortom. Så att det existentiella problemet när samhället går under, det är verkligen ett existentiellt problem. Och därför tror jag att det är så upplevelsen och erfarenheten av att vara skraj för sådana saker under 50, 60, 70, 80-talet i vår tid är ganska, kan vara mycket annorlunda än det var för 200 år sedan.
0: Kan du säga något om den här skillnaden?
2: Ja, alltså, kvaliteten är väldigt svårt att uttala sig om, men jag tror bara perspektiven att vi har ett liv som förhoppningsvis sträcker sig då i vår tid kanske 80-90 år. Våra barn kommer bli 100-110, läste jag. Men kanske 80-90 år, så betyder det att om vi inte har någon föreställning om att vi kommer vidare och blir saliga, så är det inte så konstigt att vi då är väldigt upptagna att förverkliga våra liv när vi lever. Allting koncentreras dit. Medan man förr under 200 år sedan då, i alla fall hade någon föreställning att man kunde bli salig. Så förverkligandet låg ju inte nödvändigtvis i att bli lycklig. Och det går inte att prata om att man hade lyxvaror i vårt bondesamhälle. Det var ett av de fattigaste samhällena i Europa. Men i alla fall, det var inte där i den levda världen som var själva uppfyllelsen av våra liv, utan det var sen. Och det finns någon som har skrivit om det som lite brutalt påpekar att det förmodligen borde det ha varit en skillnad att ha blivit av med en arm eller så. Vilket var inte alls var ovanligt att människor var skadade för. För att man hade alltid en förväntan om att gå vidare. Men idag att bli av med en arm, det blir så mycket tuffare så att säga.
0: Det var den enda armen man någonsin...
2: Ja, du kommer inte få någon med dig. Du kommer inte återfödas i någon fullständig eller någon fri känsla. Det tar slut ändå. Så att då blir det en större katastrof. Om det nu går att jämföra så här, det tror jag egentligen inte. Men tanken är rätt intressant.
0: Kan man säga att vi har varit rädda för olika saker genom historien?
1: Ja, det har vi absolut varit. Och som jag sa tidigare då, den stora rädslan tidigare innan industrialiseringen var ju just rädslan för att man inte skulle komma till himlen. Och sen var det ju naturligtvis också så att, precis som Jonas pratade om tidigare, att det man var rädd för, det var ju det som fanns väldigt lokalt i närheten. Det var ju, i folktron fanns det ju väldigt många olika väsen som på något sätt förebådade ondska, död och så vidare. Så att, alltså, rädslan var mycket mer lokal än vad man kan se idag, där rädslan är väldigt global. Mm. En sak till som jag tänkte på. Det finns ju något väldigt intressant i den här spänningen mellan trygghet och katastrof som skildras på olika sätt i olika former av undergångsberättelser. Att själva tanken på undergången kan också vara livgivande och lite uppiggande nästan. Att när vi står inför civilisationens slut eller inför livets slut, så blir man, livet blir så mycket mer närvarande, och livet inför undergången blir så mycket mer intensiv än vanligt. Och det här kan också vara någonting lockande, tror jag, som gör att undergångsberättelserna är väldigt livaktiga.
0: Någon slags förhöjd livskänsla precis, ja, före undergången.
1: Precis, då. Precis. Mm. Det finns ju fantastiska exempel, det, bland annat Tove Janssons Kometen kommer är ju ett underbart exempel på hur man förhåller sig till det här slutet.
0: Berätta lite om den.
1: Jag vet inte om jag kan det sådär på rak arm, men de resonerar ju väldigt mycket i Mumindalen om hur de ska förhålla sig till det här, och det finns ju någon typ av livsfilosofi i Mumindalen, att vi lever nu, att vi kan inte gå och oroa oss för slutet, det viktiga är att man inte är kall om magen när man lever.
3: Fantastiskt.
0: Min mamma säger väl också någonstans att vad som helst kan hända när som helst, det är därför jag är så lugn.
1: Precis. Den skrevs ju i anslutning till atombomberna i Hiroshima och Nagasaki.
0: Har debatter om klimathotet exempelvis lånat några drag från äldre undergångsberättelser?
1: Ja, det tycker jag man kan säga. När man läser artiklar, tittar i tidningen, tittar på bilder om klimathotet, så förekommer det gärna bilder på bränder, uttorkade landsändar, åkrar, uttorkade floder och så vidare. Och det här finns ju ganska tydliga paralleller till just Uppenbarelseboken, där de här sju änglarna kommer med sina skålar med Guds vrede som ska liksom på något sätt hällas över jorden. Och då finns det ju olika skålar. En skål ska tömmas över havet, där havet blir till blod och allt levande i havet dör. En skål ska tömmas över solen, vilket innebär att solen får rätt att sveda människorna med eld. En skål ska tömmas över floden Eufrat så att vattnet torkar ut. Och en sjunde skålen ska hällas över luften, vilket då innebär att det kommer blixtar och åska och en väldig jordbävning. Så att det finns ju tydliga paralleller, tycker jag, till det.
0: Varför tror ni att berättelserna lever kvar, så att säga, över tid och återkommer då på det här sättet?
1: Det är ju en jätteintressant fråga som jag har funderat en del på, och jag tror att det handlar just om att det är någonting, det här förföriska med den här typen av berättelser, att efter undergången, efter slutet, så kommer det en bättre värld. Även om vi inte tror på livet efter döden, så finns det ändå möjligheten till en ny värld, en ny start. Det finns en annan parallell från de här klassiska undergångsberättelserna. För om man tänker klimathotet, så är det väl ganska orealistiskt att tänka att klimathotet ska innebära att jorden tar slut med en stor knall. Men ändå är det liksom så det framställs på något sätt, att det händer någonting väldigt snabbt. Och att de här berättelserna eller filmerna till exempel skildrar just tiden efter den här stora knallen. Så på så sätt så tänker jag att det finns också paralleller med de klassiska undergångsberättelserna, vilket inte riktigt är realistiskt. Vilket också skiljer sig från väldigt många av de här undergångsberättelserna som skildras i filmer och böcker, till exempel alla de här filmerna om olika virus som smittar jordens befolkning så att alla dör, eller nästan alla dör. De är ju å andra sidan väldigt, väldigt realistiska. Så att många undergångsberättelser idag har ju en stark realistisk prägel och ligger väldigt nära verkligheten, och det finns en autenticitet, en övertygelse om att det här faktiskt kan drabba oss när som helst. Så det är lite paradoxalt där, tycker jag.
0: Det är något utmärkande för genren idag.
1: Ja, så uppfattar jag det i alla fall.
0: Så har överlevandet blivit det nya helvetet?
1: Ja, Samtidigt så är det väl ofta just de goda på något sätt som överlever och i egenskap av sin godhet försöker skapa ett nytt liv. Och, ja.
2: Mm. Vilket gör att det liknar klassiska undergångsmytologier. Därför att människan återföds till något bättre. Mm. Så det är också, där finns just en just apokalyptisk pretension. Alltså att faktiskt är det så att det är någonting avtäcks. Det sanna lever kvar. Så det temat går igen. Jag tror en del av de här sakerna vi pratar om har också att göra med hur, om vi tittar på vårt samhälle och dess förmåga att liksom ta kontrollen över sig självt. Så tror jag att det har vi nog tampats med länge, under 1900-talet i alla fall. Att samhället, vi vilar starkt på att samhället ska kunna lösa de här problemen genom vetenskap. Till exempelvis, och genom förnuftig politik förhoppningsvis. Och vi litar väldigt mycket på de politiska processerna, att det ska kunna lösa det. Och det får man ju verkligen hoppas och tro. Men samtidigt så är det så här att det är också väldigt utmanande för samhället. Därför att det är också ett prov på vad vi förmår att klara av. Därför att det samhället som vi lever i västvärlden åtminstone, har under många decennier lovat att klara av allting. Lovat att hantera döden. Vi kommer, har inte löst dödens gåta ännu, men en gång i historien kommer vi göra det. Det är det som löftet säger, kan man säga. Och evigt liv och så. När samhället utmanas genom att vi inte riktigt förmår att producera utopier, alltså goda framgångsberättelser. Så därför är det intressant att se att sådana här berättelser dyker upp ständigt. Om undergång, därför de utmanar också samhällets syn på sig själv som fullkomligt och föreslår en annan värld. Så de är också svar på en fråga. De är svar på, tror jag, de här berättelserna är svar på frågan om hur kan verkligen samhället lösa alla våra problem? Nej, kanske inte, säger de. Vad händer om de inte kan det?
0: Kan man på ett likartat sätt säga någonting om hur äldre tiders undergångsberättelser har utmanat samhället?
2: Ja, alltså det finns ju någonting som både är likt och olikt, och det är att ser vi det på den kristna tiden i Sverige som var ganska lång och vi var väldigt starkt kristna, så var ju samhället skapat efter en sorts kristen modell. Det var ju på vissa sätt fundamentalistiskt, kan man säga. Så att, och kungen var ju Guds ställföreträdare på jorden. Så att jag skulle nästan säga tvärtom, att antagligen så bekräftar de här undergångsberättelserna det samhälle som fanns, därför att det hade ett löfte om salighet en gång. Alla blir saliga, och ungefär om man gör som kungen säger så har man ännu bättre förutsättningar för att bli salig. Så att jag tror det där är nog en liten skillnad faktiskt i de här berättelserna. Så att jag tror inte att de här undergångsberättelserna direkt utmanade samhället. Men det fanns det andra saker som gjorde i vårt svenska bondesamhälle som vi sällan tänker på, att folk var ganska pillemariskt upproriska på många sätt. Men det är en annan historia.
0: Det märks inte i undergångsberättelsen.
2: Knappast.
0: Hösten har ju präglats ganska mycket av debatten om flyktingmottagandet. Och det har talats om systemkollaps och så vidare. Trots att vi ser att ekonomin faktiskt blomstrar. Finns det en undergångsretorik i det där?
1: Det gör det definitivt, och det är också anledningen att just det politiska samtalet har kommit att handla så mycket om just den här kollapsen. Att, vad ska jag säga, företrädare för kanske mer vänsterfalangen är ju väldigt upprörda och just påpekar att vi får inte tala om en systemkollaps just på grund av att det sätter skräck i människor helt enkelt. Och från Sverigedemokraternas sida är det ju en väldigt medveten politisk strategi att just använda liksom termen kollaps.
0: Spelar man på rädslor?
1: Definitivt, oerhört mycket spelar man på rädslor.
0: Hur präglar det samtalet?
1: Ja, det präglar samtalet på just det sättet att diskussionen kommer att handla om saker som egentligen inte är verkliga, tänker jag. Vi befinner oss inte i en kollaps. Sverige går ganska bra. Ekonomiskt ser det väldigt positivt ut. Och samtidigt så vill man liksom föra in det här kollapstänket i diskussionen just för att sätta skräck i folk och få en opinion mot flyktingmottagandet eller asylmottagandet.
0: Kan man jämföra det där med äldre tiders undergångsretorik?
2: Nej, det tror jag inte man kan. Därför att vi, alltså, den här sortens sätt att tala om retorik som vi är vana vid i den moderniteten, så att säga, eller vårt samhälle som det ser ut sedan 1800-talet, den fanns ju inte förut på det sättet. Alltså, man talar inte om retorik. Alltså, retorik fanns ju naturligtvis, men inte politisk retorik på det här sättet. Man, jag menar, hela idén om opinion är ju egentligen befängd att tänka i det förindustriella samhället. Det fanns ingen opinion då. Det var ju folk visste ju inte alls, eller var inte intresserade av vad som hände annat än deras egen livsvärld. Det är liksom en anakronism, alltså en ojämförlig historisk storhet på något sätt.
0: Så det hänger ihop med den borgerliga offentligheten på 1800-talet?
2: Ja, absolut. Det gör det. Och vem som har makt och kontroll över den. Och vem som har makt och kontroll över ordet, media till exempel, och andra kanaler för kommunikation.
1: Man spinner också på, tänker jag, Jonas pratade till förut om den starka tilltron till välfärdsstaten. Och någonstans så tror jag också att vi befinner oss i ett tillstånd där just den här starka tilltron till välfärdsstaten har tappats eller förlorats i många människors verklighetsuppfattning.
2: Vi håller på att förhandla om den, tror jag. Jag har helt rätt. Alltså, vi förhandlar om den. Det är en ganska smärtsam process och långdragen i historien. Mm. Det går inte på några år, inte, utan vi håller på att gå fram och tillbaka och undra vilket samhälle vi ska ha. Och då ser vi flyktingar som kommer. Det blir en väldigt tillspetsad situation när också vår bild av vårt starka välfärdssamhälle utmanas. Eller det starka välfärdssamhälle som en hel del av oss vill ha. Fast vi vill ha det på olika sätt. Ser vi på exempelvis Sverigedemokraterna, så är ju för dem är ju det starka välfärdssamhället ett tillfälle för, alltså det är en sån nostalgisk dröm om någonting i framtiden som vi har lämnat bakom oss. För andra är det kanske mer betoning på att det ska vara ett samhälle som är till för alla. Som egentligen det, som jag ser det, välfärdssamhälle vi kommer från egentligen stod för, att det skulle vara ett samhälle för många. Alla som kom hit skulle ha det lika bra, samma villkor.
0: Men är det återigen så att undergångshotet, så att säga, utmanar medmänsklighet och driver fram en sorts individualistisk tendens?
1: Ja, samtidigt har vi redan ett individualiserat samhälle. Vilket har inneburit att det är väldigt svårt att agera solidariskt och kollektivt. Det finns inget positivt med det. Du får ingen belöning för kollektivt eller solidariskt agerande i vårt samhälle idag. Och det här innebär ju också att väldigt många av de lösningar som människor ser i relation till undergång eller katastrof, de blir väldigt privatiserade och individualiserade idag. Och det är ju ett exempel är just den här survivalismen och den rörelsen.
0: Kan du beskriva den kort bara?
1: Det handlar ju om människor som på olika sätt förbereder sig för apokalypsen eller för katastrofen och skapar sina egna bunkrar där man tänker sig att man då ska överleva den här katastrofen. Och som jag har förstått det så är ju det här en folkrörelse som växer väldigt starkt. Även om det naturligtvis inte går att isolera från 1900-talets hela historia. För det här är ju någonting som har funnits under hela 1900-talet. Hela 1900-talet präglas ju av ett väldigt starkt säkerhetstänkande. En pessimism som har då passerat under olika tider, 1930-talet, 1950-talet och i vår tid.
0: Men det handlar om att man bunkrar för sig själv eller för ett litet kollektiv snarare än för ett samhälle? Så.
1: Precis, man har inte tilltron helt enkelt till samhällets möjligheter att skydda en från katastrofen, utan att man ser till sitt eget bästa.
0: Ser ni någon ljusning för den här typen av undergångsberättelser som förhöjer livskänslan i vår tid då, som ger positiva effekter?
1: Ja, det kan man ju se också, om man nu ska kalla det som en folkrörelse. Men vi har ju sett tecken på just nu under den här hösten när det gäller flyktingmottagandet att många faktiskt har engagerat sig och öppnat sina hem, tagit ansvar, skapat olika forum för att hjälpa till. Och det var ju också på något sätt i det civila på något sätt som flyktingkrisen hanterades innan samhället grep in. Och det är ju någon typ av positiva tecken på ett kollektivt ansvarstagande och något hopp.
0: Får undergångsberättelserna en annan status i en sån tid som vår?
2: Mycket bra fråga. Ja, uppenbarligen. Ja, men vi berättar ju om klimathot och vi alltså, fortfarande producerar sådana berättelser om undergång. Jag tror att det är en ständig följeslagare.
1: Men vi befinner oss också i en tid. Det finns en filosof som heter Sigmund Baumann som har skrivit väldigt mycket om just rädsla. Och han menar ju då att alltså den rädsla vi kan studera idag är en rädsla som är oerhört flyktig, den är väldigt rörlig, den är väldigt oprecis, den är väldigt icke-konkret. Det pågår väldigt mycket saker samtidigt, vi har inget liksom, konkret objekt att rikta vår rädsla mot. Och det är också en aspekt av det här tycker jag som är ganska viktig.
0: Vad får det för konsekvenser menar han?
1: Att rädslan blir större, den blir starkare, rädslan blir som allra mest stark på något sätt när den är diffus, när vi inte kan urskilja objektet för rädslan.
0: När hotet om det kalla kriget försvann.
1: Ja, precis.
0: Årtal, man tänker på talmystik och siffermystik och så. Hur spelar det in i den här historien?
1: Ja, det är ju någonting som återkommer i väldigt många undergångsberättelser. Och det redan alltså med det här tusenåriga riket.
0: Vad var det?
1: I Bibeln då så står det ju om att jorden ska gå under efter 1000 år. Och vid 1000-årsskiftet, sekelskiftet, årtusen, så var man ju väldigt inställda på en slags undergång och man agerade, som jag har förstått det då, ganska kraftigt utifrån den här profetian. Men sen så kom man på när det inte hände någonting att man hade räknat fel och att det var inte Jesu födelse utan det var Jesu död som startade det tusenåriga riket. Så att då gjorde man samma sak år 1030 då. Satt igång samma. Och det här är ju också någonting som återkommer att man har räknat fel och man börjar om och så kommer ett nytt datum eller en ny tid.
0: Men finns det också då vissa sifferkombinationer som är mer lämpliga för undergången att inträffa?
1: Ja, i Bibeln är det väl 7 och 4 som återkommer väldigt ofta.
2: Ser vi i folktraditionen eller svart magi och sådär, och det är ju samma teknik, alltså kunna läsa in i framtiden, så är det ju alla möjliga siffror, men det är ju så märkliga kombinationer av siffror. 7 just och 3 och vad det kan vara för någonting. Det finns också i folksagor och lite annat.
0: Det finns det något narcissistiskt i det där att leva just i den tiden då jorden går under?
2: Ja, det gör det säkert, skulle jag tro. För det måste ju vara att man är helt utkorad och fullständigt unik i mänskligheten. Så det skulle jag väl tro. Men det är roligt också att se att faktiskt är det så att man, när man som Helena berättade här om att man sköt upp det här undergångsdatum 30 år, så är det så att det är inte så att man tänker att oj då, vi kanske har tänkt fel. Utan man säger, nej, då har vi räknat fel. Utan man kan inte ha fel. Men det säger också någonting om hur fundamentala de här föreställningarna om världens skapelse och undergång har varit och för många är. Alltså de bibliska berättelserna till exempel, att de är verkligen en sanning.
0: Och därför återkommande?
2: Därför återkommande och därför viktiga för väldigt många människor. Kan vi tycka det är bra eller dåligt, men de är viktiga.
0: Det får avsluta bildningspodden för den här gången. Tusen tack Helena Hörnfeldt och Jonas Engman för att ni
2: var
0: med.
2: Tack.
1: Tack så mycket.
0: Och tack för att ni har lyssnat. Fler avsnitt finns som vanligt på bildningspodden.se och ni kan följa oss på sociala medier. Så berättar vi mer om kommande program och våra gäster.
3: Du har lyssnat på Bildningspodden, en podcast från Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Producerad av Magnus Bremmer och Claes Ekman.